سارے تو کیوں وڈا ہے؟ پیاری ساز سنگت میرے تن گرو نانک پاتشاہ دے اندر بہت ہی غریبی نمرتا دنیا کیڑی چیز کا پوجن ہے؟ کسی جات دا، کسی پات دا، کسی پیخ دا پوجن ہے؟ نہیں، نمرتا دا ہر گرو نانک پاتشاہ جی نے کتنے نہیں کہا کہ میں رب ہاں، میں گرو ہاں۔ گرو نانک پاتشاہ تو اپنے آپ نانک وچارا پیا، نانک غریب پیا کہ نانک سگ پیا کہ جتنے بہت ہی نمرتا اوتے مالک بھی بخش کی جائے گا۔ اس واسطے گرو نانک ہوتا نیوی تھان سے پانی اپنے آپ آ گیا، آپس کو جو جانے نیچا سو گریے۔ حضرت عیسیٰ نے کیا ہے عیسائیوں جی، کسی نے رب نو ملنا ہے تو پہلے مینو ملے، میں رب دا دروازہ۔ حضرت عیسیٰ نے میں رب دا دروازہ اپنے آپ نو رب دا گیٹ کے بائبل چ لکھ کے، حضرت محمد اپنے آپ نو پیغمبر کہہ کے تے کہندا میری امت میریاں بھیڈاں، پر گرو نانک نے کتے نہیں کیا کہ میں گرو۔ تیرا تن گرو نانک پاتشاہ پھر کی کرتا ہے؟ جے کوئی بچھڑے ہے سائیں تو مل جاتا ہے، ٹوٹا ہوا ملتا ہے انسان، تو صاحب جی نو پیار نال کہیں آ بھائی تینو واہگرو نال جوڑ دی، واہگرو اج بھی جوڑن واسطے مردانے نو کہیں بردانیا کہو میرا نرنکار یہ پلا۔ مردانے نے ماڑا جہا منہ بنا کے کہ آؤ گھوڑے تے جان والے گھوڑ سوار، میرا تو چت نہیں کردا پر کی کرا بابا مڑ مڑ پیا کہندا ہے او جانے تیرا بھی پلا۔ ادھر گھوڑے نے پجائی جانا نرنکار دی نے گھوڑے نے ٹھڈا لیا، گھوڑا ڈگ پیا، ڈگدیا گھوڑے دے پران نکل، یہ بھی چوٹ لگی، اٹھے بڑا گھابرے، یہ کی ہویا؟ چنگا پلا گھوڑا سی ڈگدیا ہی مر گئے، ہن کی کراں؟ پھر اس نے کی کیتا، موئے گھوڑے تو کاشتی لا کے سر تے رکھ، یہ نام سی کروڑیا سی، کروڑوں پتی مایا دے کول بڑی سی پر شوم بڑا سی۔ شوم دی اوستھا کسی نے بیان کیتی ہے، کرپن پوچھے شوم سے تم کیوں بھیا حیران، شوم نو کسی نے پوچھا بھی حیران کیوں ہے اج، جاں کچھ تیرا تن گیا، جاں کچھ کیا دان؟ شوم کہن لگا نہیں، نہ کچھ میرا تن گیا نہ میں کیا دان، پر ایک دان کرے ویک کے نکل گئے میرے پران کو گردوارے واسطے اگرائی پی ہوتی سی، میں چلا گیا کوئی $500 پیا دے کوئی ہزار، چوب کہنے لگا میں ویک ویک ہی ہرا آپ ندے چلو بھر پانی تہ ملے جی گنگا، ایسے بھی انسان تو دنیا چل آپ چنگیائی پلے نہیں بنتے، چنگے کام کرنے والے تو لگتا چی نہیں کرتے، کروڑی والی شوم کافی سر پہ چک لی تے واپس مڑ پی۔ مردانے نے دوروں ویخیا مردانہ اٹھ کے کھڑا، حضور کہنے لگے مردانے کی گل ہے؟ کالا پی گئے پاتشاہ ویکو جی نے مینو ٹھڈا ماریا سی تے تہانوں پرائی کہہ سی آ رہے ہیں، پتا نہیں گھوڑا کدھر گیا، کاٹھی سر تے چکی آؤں، ادو کہن لگے مردانے آؤں دے۔ مردانے نے کیا مہاراج اگے میں تہاڈا حکم منی تے ہن تسی میری بےنتی منو، مردانے کہو کی کہنا ہے؟ مردانے نے کیا مہاراج اے ہے کلا تے آپ سکھ نال ہاں تین، جی تسی تے بھائی بالا دیا کدے باہواں پڑ لو نا
ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਵਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਠੋਕਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲੂੰ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਰਵਾਬ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਰਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਬਣ ਮਰਦਾਨੇ ਮਾਰ ਕੋਈ ਤੀਰ ਅਣਿਆਲਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਛੀ ਕੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਤੀਰ ਖਤਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪ ਬਖਸ਼ ਸੱਚ। ਮਰਦਾਨੇ ਫਿਰ ਰਵਾਬ ਚ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਵਾਬ ਚੁੱਕੀ, ਰਵਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੋਮਲ ਕੋਮਲ ਉਂਗਲਾਂ ਚਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਲਾਹੀ ਨਾਮ ਚਲੀ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਗਲਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਕਰੋੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਤਮ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਕੀ ਹੈ।

کمر کٹارا بنکڑا بنکے کا ہسوارا گرو نہ کیجے نان کا مت سر آئی کروڑیا تو کہڑی چیز کا مان کر جوانی رہ جوانی سدا نہیں رہی آؤ ہے چلی ہے جھوٹا حکومت کا مان کر دے اس سنسار چ وڈے وڈے راجے مہاراجے جنہ کا نام و نشان نہیں مایا کا مان کرتا یہ بھی جھوٹا مایا یہ تو چلتا پانی یہ مان بھی چھوٹا درمکار نے تین منشا جنم دتا چنگے کام کر لے ہومے ہنکار پھر رہے ہیں یاد رکھ ایک دن پچھتا صاحب کا پوتر پاؤن اپدیش اس میں کروڑی مسئلے پتھر ورگا من پانی کاٹھی سر تو رکھ دیتی دوجی چھن وچ میرے تن گرو نانک پاتشاہ کے چرنا سے دس روز لگ پاتشاہ میرے بخش لو میں پاپی میرے کولوں کل ہو گئے اپنے چہرے کے داغ جڑے دکھ دے شیشے کول جائیے شیشے کول نہ جائیے تو پتہ ہی نہیں لگتا اسی طرح اپنے کیتے کرم جڑے ہیں انہوں کا پتا تا لگتا ہے کہ کسی مہاپرش کے درشن ہو جائے مہاپرشوں کا جیون صاف شیشہ ہوتا اج تن گرو نانک پاتشاہ جی نرنکاری جوت بابے کے درشن کر کے کرو